Zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago. Samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rad.

Precious koliko da sam Frodo. U drugi roki šest nika nula z Rikoto. 20 sam donke tu ukradu žugo. 2-12 je realu upadu na probo. No sve ostalo pa i tak živeš. The goat.